0: 大家好，我是你的主持人艾琳，邀请您每个礼拜三中午12点到1点来听听艾琳说故事，你来学管理的节目，以职场、家庭、亲子为话题，让我们一起来学习成长哦。
1: 欢迎收听1766网络广播电台1766。
2: Hello， 欢迎来收听设计装日本的老师，我是拆主达人宮さんこんにちは、拆装です。今天很特别，我们有邀请到一个日本的来宾近藤典子小姐，嘿嘿
3: 嘿嘿，大家好，我是近藤典子。
2: 啊，すごいですね。台湾語もよくなんか言いました。
3: すいません、もうさっきね、周りから一生懸命教えてもらったんです。言えたかしら。あの、覚えたことが最近すぐにね、消えてしまう年齢になってきたので、
2: いやいやいや、
3: ドキドキしながら、皆さん伝わりましたかしら。もう一度行きましょうか。わっしー金林電子伝わったかな。
2: 台語近藤電子。那这个他今天的节目比较特别，我们接下来都会用日语来跟大家去做介绍。那如果对这一个今天的节目有兴趣的朋友们，也可以到我们的 YouTube 或者是在说明栏的连结啊，可以去看到相关的字幕说明。啊，これから
3: 嗨，
2: 今日は日本の生活詳しいことが話したいです。正直僕は日本に来たら9年目です。まだまだ日本の生活が実は日本人ではないから中途半端にしているかもしれません。それはぜひ金藤さん、近藤さんはそれはなんかそれ教えてもらいたいです。
3: そうなんです。あのね、今日はちょっとね、あの、収納という言葉ご存知ですか。
2: 収納、
3: 物を上手に出し入れしやすいようにしまう。
2: そうですね。といえば台湾人は興味深いです。
3: 本当ですか。
2: 日本の収納、日本といえば寿司、日本といえば桜、それはもう一つは、その中のもう一つは日本といえば収納です。台湾人は感心しますよ。
3: じゃあもしかしたら私は昨夜の親戚かしら。いや、あのね、もう収納の提案をし始めて40年近くな
2: る。あ、そうですか。
3: はい、もう前世からやってるからなんだけど。
2: そうですね。今日は今年20歳でしょうね。
3: もう大好き。チェさん大好き、ありがとう。まあね、あの、自称じゃなくて多少ですよ。二十歳と言っていただきましたけど、かける何倍かしら。まあそんなことはどうでもいい。
2: いやいやいや、見えない見えない。
3: うん、ありがとう。じゃあね、まあいいこと言っていただいたから、今日はアイデアのサービスをするわ。この収納のアイデアってね、実はあの、家の小さな引き出しから始まって、 そして私はあの、キッチンを作ったり洗面所を作ったり、メーカーとね、そしてハウスメーカーと、全国で、ね、住宅の、設備を作ってきた。
2: そこまで。
3: そうなんです。でもその大きな仕事なんだけど、
2: はい、
3: 根底はやっぱりね、一つ一つのものが使いやすいっていうことが根底にあるの。
2: おお、それでは今日は番組で、なかなか荷物も多いそうで、何かそれアイデアがないか。
3: そうなんです。
2: それ出してもらうんです。
3: 今日ね、あの、聞いてくださってる皆さんにご挨拶、
2: はい、
3: それからチェーさんにもこれからもよろしくっていうご挨拶のために、ちょっとね、あの、台湾でもすぐできる、
2: お
3: ー、もう本当にすぐできる、そんなアイデア、それをちょっとご紹介しようかなっていうふうに思ってるんです。
2: ぜひぜひ。

0: だから実際に荷物を置いて、皆さん見えないでしょ？でも周りにちょっと荷物があるんですよ。なんでかというとね、この陳さんが実際に物を見ないと、何をされてるのかわからなかったら皆さんに伝えようがないので、だからちょっと物をお出しなしながらね、ご紹介させていただきます。で、私はできるだけ皆さんに分かりやすく伝えるような言葉で、情報発信していきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。それでは、まず1回目、記念して今日のね、道具、
1: 道
0: ち
1: 具。
0: ょっとすごい道具使いますよ。
1: それはは
0: い
1: 何が出すんですか？
0: はい、これはね、洗濯ネットって聞いたことあります？
1: 台湾人も使ってますよ。
0: ねえ、洗濯するときに
1: そうです。なんか
0: 洗濯が傷まないように。
1: そういうしかないかもしれません。
0: そう、洗濯をするものをこのネット状の袋の中に入れて、そして洗濯機を回すと、洋服が傷まない、下着も傷まない。
1: そうですね。
0: もうね、この洗濯ネットはよく働く子。そのよく働く子をね、もっと働かしちゃうアイデアを今から紹介します。
1: それ以上な別の機能も可能ですね。
0: ね、私はいろんなセミナーでよく言うんですけど、
1: ほう。
0: 洗濯ネットって言うけど、
1: はい。
0: この洗濯ネットはね、本当は洗濯ネットとして生まれたんじゃないんじゃないかというぐらい。
1: そういうものではない。100均がよく打てて、みんな服入れて、そういう洗濯。
0: みんな思い込み、洗濯するための道具が一番と思ってるけど、いや、それもそうだけどね、本当はね、びっくりするようなこの洗濯ネット能力の持ち主なんです。
1: ほほほ、それマジックです
0: マ
1: か？
0: ジックです。いや、マジックじゃなくてマジです。本当で
1: マ
0: す。
1: ジです
0: ま
1: ね。
0: ずこの目の前にあるのを見てください、チェーンさん。これ
1: ぜ
0: 何
1: ひ。
0: が入ってると思いますか？このね、そうですね、幅約27、30センチ。そして長さが約50センチぐらいの
1: そういう
0: 洗
1: 服。
0: 濯ネット。この洗濯ネットに、何が入ってると思いますか今？ここチャックついてます。チャック開けましたよ。ほら。はい。
1: クッションみたいけど、
0: 何？
1: そういうソファのクッションと思ったけど。
0: クッション？近い。まあ、近くないか。ごめんなさい。これね、実は冬にしか着ない。で、冬終わったら置き場に困る、かさばるの。何だと思います？
1: コートか。
0: コートなんですけどね。コートっていうのは最初から厚みあるけど、ダウンコート。
1: 団子と。
0: これってうわーっと膨らむのに置き場所困りますでしょ？
1: そうですね。こういえば、僕ずっと釣りっぱなしだけ。
0: ダメよ、つりっぱなし。ちゃんと洗濯をきれいにして、ほこりがつかないように、虫がつかないようにしないとって言ってもね、ダウンコート用の、いい収納道具って売ってるけども、そんなにね、安くないし。
1: 僕買ったことがあるけれども、結局使わなか
0: でしょ？これね、あなた、洗濯ネット、
1: った。
0: 100均で買ったら100円ですよ。あ、そりゃそうだわね。これだけでね、すごい便利。実はね、洗濯ネットって大きく分けると、皆さん覚えておいてくださいね、2種類の種類がある。
1: 2種類？
0: 生地、
1: 生地
0: 素
1: は2
0: 材。
1: 種類、素材
0: ほ
1: は2種
0: ら、
1: 類、そうですね。
0: 一つは大きな穴が開いてる。これをね、日本語では粗い目。
1: 粗い目ね。
0: そしてもう一つ、私が今ダウンを入れてるのは細かい目。
1: 答えないね、そうですね。
0: ちゃんとね、空気が抜けるんですよ。だけ
1: そう
0: ど
1: ですね。
0: も細かい目なので、ほこりをね、寄せつけないの、
1: そうで
0: 中
1: す
0: に入っ
1: ね。
0: てこないの。
1: そうですね。
0: そしてこれをどう使うかっていうと、ほら、ダウンを今広げますよ。広げて、これほら、かさばるでしょ。
1: そうですね。
0: で、かさばったものを今から畳みますよ。普通に畳むの、この洗濯ネットのサイズに合わせて畳んで、ヒューッと押さえたら、ほら、空気が抜ける。 空気を抜いたらこの洗濯ネットの中にシュシュシュほら入れたでしょ今こうやってで端まで全部
1: これあまり考えなくても、うん、なんか自分のなんか気持ちですぐできるんですね。だから収納といえば、うん、正直台湾も収納の本、うん、いろんな専門家の出した本とか、うんうんうん、そのアイディアもあったけれども、正直1回目、2回目、3回目くらいは、いや、まあいいや。それ面倒だから。
0: 簡単なことのが長く続く。
1: はい。これは、
0: これ簡単でしょ？
1: 簡単ですよ。僕、すぐすぐもう収納できるから。
0: それでね、これ、ロングのコートなんですよ、ダウンの。はい、これが、ワイシャツ用の洗濯ネットを、これ、で1枚の中に入るだけじゃなくて、
1: はい、
0: あのね、もう1枚入る。ほら、見てて。皆さんもね、想像してください。ダウンジャケットを手のひらでぐーっと押してみて、空気抜けるでしょ？
1: 体積も減ってくるんですね。
0: そういうこと。
1: はい、
0: うん。でね、普通の圧縮の袋って売ってるんですよ。
1: あ、そうですね。
0: 私ね、あれはダウンには勧めません。
1: なんでですか？
0: 圧縮しすぎたら今度はね、中身が痛むの。
1: あ
0: ー。ギューッと筋がついて。
1: 僕そうあれは使ったらなんとなくできるだけ中の空気が抜きたいです、
0: うん、抜きたいと思うでしょ、
1: はい、
0: だけども抜きすぎちゃったら筋が入って、
1: はい、
0: 物によっては元に戻らない場合がある。
1: ああ、こうそうですね、うん、
0: でもこれはね、洗濯ネットはね、程よいね、通気性があるので、
1: はい、
0: うん、これ自然にコート同士が重なってお互いの厚みで圧縮し合う。そして最後ね、この洗濯ネットの形に収まってチャックを閉めたらもうこれで終わり。収納道具何もいらない。見てください、立ちますよ
1: そうですね、
0: うん、重ねても滑らないよ。
1: そうですね、
0: うん、で適当に防虫剤が置いてたらちゃんと防虫剤の中まで入る。
1: そうですね、
0: もうこんなお利口な道具、皆さんすっごい便利。
1: そうです、そんなにでかいのコートではなく、カモのなんか羽、作ったもの、日本語なんて呼び方わからないけど、あれは一般、例えばユニクロなど、それは小さいの袋もつけてる。
0: うん、ありますね。
1: でも正直僕はもうそれ立って立ってそれ収納するが面倒だから結局はもうしない。
0: ジェーンさん、今すっごいいいこと言ったの気がついてます。
1: わかんないです。
0: ユニクロについてる袋、あれはコンパクトにするためのものですよね。
1: そうですね、
0: うん、もちろんこの洗濯ネットは広がるダウンジャケットをコンパクトにする役目もあるんですけど、
1: はい、
0: ちゃんと形を壊さない、そして防虫剤も外の防虫剤も中に行き交う、ものすごくしまうものにとって、しまうものが傷まない、
1: はあ、
0: ものすごくいい道具なんですよ。
1: そうですね、
0: あれより、これを洗濯ネットっていうのは洗濯ネットに失礼
1: うん、失礼しました。
0: そう気持ちになるでしょ、これ見たら。皆さんもぜひやってみてください。今もし洗濯ネットがあったらダウンジャケットを畳んで入れてみて、もうアイラブ洗濯ネットになりますよ間違いないな、
1: その愛情をつけるかもしれません。
0: こんな考え方をね、
1: はい、
0: たくさん、ものすごいたくさん、いろんな発信をしてきたので、
1: すごいですね。そう、そういえば、うん、近藤さんのアイディアは、使いやすい、続けやすい、うん、特に続けやすい、こういうポイント。
0: 続けやすいし、
1: はい、
0: 購入しやすい。
1: ああ、コストも高くない。
0: 身近なものでまずやる。
1: はい、はい、相場 のもの、何か別の、用途、機能も、うん、もう一つの役目が当たれる。ように、
0: さすがチェンさん、いいこと言うわ。そう、一つの機能じゃなくて見方を変えたらこんな風にも使えるってアイデアがずっと積み重なって40年で 家まで提案するようになりました。
1: 余裕で見えない、いや顔だけ
0: 言い方ね、チェンさん。
1: それはあの本当に今日は、正直、思うより、はい、それあのそんなにいいアイディアが持ってきてきたら、あのいいプレゼントがもらったんです。ありがとうございます。
0: まだまだありますから、
1: まだまだ
0: ご期待ください。
1: これもしかしてドラえもんのポケット持てるんですか？何か登録がまた出すんですか？
0: ごめんなさい、ドラえもんに貸してあげてるの私の。
1: そうですか、すごいです。はい、すいません、今ちょっと休みましょう。哈喽，欢迎来收听设计装日本大小事，我是拆除达人皆さんこんにちは、拆除です。今天很特别，我们有邀请到一个日本的来宾，近藤点子小姐。嘿嘿
0: 嘿嘿，タケホ、わし近藤点子。
1: 啊，すごいですね。単語もよくなんか言いました。
0: すいません、もうさっきね、周りから一生懸命教えてもらったんです。言えたかしら。あの、覚えたことが最近すぐにね消えてしまう年齢になってきたので、
1: いやいやいや、
0: ドキドキしながら、皆さん伝わりましたかしら。もう一度いきましょうか。わっしー金輪電子。伝わったかな。
1: 台语近藤电子。那这个他今天的节目比较特别，我们接下来都会用日语来跟大家去做介绍。那如果对这一个今天的节目有兴趣的朋友们，也可以到我们的 YouTube 或者是在说明栏的连结啊，可以去看到相关的字幕说明。啊，これから
0: 嗨，
1: 今日はあの日本の生活クラスのことがあの話したいです。正直僕は日本に来たら9年目です。まだまだ日本の生活が実は日本人ではないから、中途半端にしているかもしれません。それはぜひ、近藤さん、近藤さんはそれはなんかそれ教えてもらいたいです。
0: そうなんです。あのね、今日はちょっとね、あの収納という言葉ご存知ですか？
1: 収納、
0: 物を上手に出し入れしやすいようにしまう。
1: そうですね、と言えば台湾人は興味深いです。
0: 本当ですか？
1: 日本の収納、日本と言えば寿司、日本と言えば桜、それはもう一つは、その中のもう一つは日本と言えば収納です。台湾人は感心しますよ。
0: じゃあもしかしたら私は昨夜の親戚かしら。いや、あのね、もう収納の提案をし始めて40年近くな
1: る。そうですか。
0: はい、もう前世からやってるから。なんだけど、
1: そうですね、今日は今年あの20歳でしょうね。
0: もう大好き。チェさん大好き、ありがとう。まあね、あの自称じゃなくて多少ですよ、二十歳と言っていただきましたけど、かける何倍かしら、まあそんなことはどうでもいい。
1: いやいやいや、見えない、見えない、
0: ありがとう。じゃあね、まあいいこと言っていただいたから、今日はアイデアのサービスをするわ。この収納のアイデアってね、実はあの家の小さな引き出しから始まって、そして私はあのキッチンを作ったり洗面所を作ったり、メーカーとね、そしてハウスメーカーと、全国に、ね、住宅の、設備を作ってきた。だ
1: から、そこまで。
0: そうなんです。でもその大きな仕事なんだけど、
1: はい、
0: 根底はやっぱりね、一つ一つのものが使いやすいっていうことが根底にあるの。
1: おお、それでは、あの今日は番組で、なんかなかなか荷物も多いそうで、何かそれアイデアがないか。
0: そうなんです、
1: それ出してもらうんです。
0: 今日ね、あの聞いてくださってる皆さんにご挨拶、
1: はい、
0: それからチェーンさんにもこれからもよろしくっていうご挨拶のために、ちょっとね、あの台湾でもすぐできる、
1: おお、
0: もう本当にすぐできる、そんなアイデア、それをちょっとご紹介 しようかなっていうふうに思ってるんです。
1: ぜひぜひ。
0: だから実際に荷物を置いて、皆さん見えないでしょ、でも周りにちょっと荷物があるんですよ。なんでかというとね、この陳さんが実際に物を見ないと、
1: はい、
0: 何をされてるのかわからなかったら皆さんに伝えようがないので、だからちょっと物をお出し出しながらね、ご紹介させていただきます。で、私はできるだけ皆さんに分かりやすく伝えるような言葉で情報を発信していきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。それでは、まず1回目、
1: はい、
0: 記念して今日のね、
1: 道具
0: ちょっとすごい道具使いますよ。
1: それは、
0: はい、
1: 何が出すんですか。
0: はい、これはね、洗濯ネットって聞いたことあります？
1: はい、台湾人も使ってますよ
0: ね、洗濯するときに。
1: そうです、なんか
0: 洗濯が傷まないように、
1: そういうしかないかもしれません。
0: そう、
1: はい、
0: あの洗濯をするものをこのネット上の袋の中に入れて、
1: はいはい、
0: そして洗濯機を回すと、あの洋服が傷まない、下着も傷まない。
1: そうですね、
0: もうね、この洗濯ネットはよく働く子、そのよく働く子をね、もっと働かしちゃうアイデアを今から紹介します。
1: お、それ以上な別の機能も可能ですね。
0: あのね、私はいろんなセミナーでよく言うんですけど、
1: ほう、
0: 洗濯ネットって言うけど、
1: はい、
0: この洗濯ネットはね、本当は洗濯ネットとして生まれたんじゃないんじゃないかというぐらい。
1: え、そういうものではない。100キロがよく打てて、みんな服入れて、うん、そういう洗濯、う
0: ん、みんな思い込み、洗濯するための道具が一番と思ってるけど、いや、それもそうだけどね、本当はね、びっくりするようなこの洗濯ネット能力の持ち主なんです。
1: ほほほ、それマジックですか。
0: マジックです。いや、マジックじゃなくてマジです、本当です。
1: マジです、ね、
0: まずこの目の前にあるのを見てください、チェーンさん。
1: はい、
0: これ何が入ってると思いますか、このね。そうですね、幅約27-30センチ、
1: はい、
0: そして長さが約50センチぐらいの洗濯ネット、
1: はい、そういう
0: こと、
1: はい、
0: うん、この洗濯ネットに、何が入っていると思いますか。今ここチャックついてます。チャック開けましたよ、ほら、はい、
1: クッション見たいけど。
0: 何、
1: まあそういうソファのクッションと思ったけど。
0: クッション、
1: はい、
0: 近い。まあ近くないか、ごめんなさい。これね、
1: はい、
0: 実は冬にしか着ない。
1: は
0: で、冬終わったら置き場に困る、かさばるの。
1: はい、
0: 何だと思います。
1: コートか。
0: うん、コートなんですけどね、
1: はい、
0: コートっていうのは最初から厚みあるけど、ダウン、
1: はい、
0: ダウンコート、
1: ダウンコート、
0: うん、これってうわーっと膨らむのに、
1: はい、
0: 置き場所困りますでしょ。
1: そうですね、こういえば僕ずっと釣りっぱなし
0: だダメよ、釣りっぱなし。ちゃんと洗濯をきれいにして、ホコリがつかないように、虫がつかないようにしないとって言ってもね、あのダウンコート用 の、 あのいい収納道具って売ってるけども、そんなにね安くないし。
1: 僕買ったことがあるけれども、結局使わなく
0: て。でしょ、これね、あなた洗濯ネット、
1: は
0: あ、100均で買ったら100円ですよ。あ、そりゃそうだわねこれだけでね、すごい便利。実はね、あの洗濯ネットって大きく分けると、皆さん覚えておいてくださいね、2種類の種類がある。
1: 2種類、
0: 生地、
1: はあ、
0: 生地
1: 素材は2種類。そうですね、
0: 一つは大きな穴が開いてる、
1: は
0: あ、うん、あのこれをね、日本語では粗い目
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: そしてもう一つ、私が今段を入れてるのは、
1: はい、
0: 細かい目、
1: 小玉い目、そうですね、はい、
0: あのちゃんとね、あの空気が抜けるんですよ、
1: はい、
0: だけども、細かい目なので、
1: はい、
0: ほこりをね寄せつけないの。
1: あ、そうです、ね、
0: 中に入ってこないの。
1: そうですね、うん、
0: そしてこれをどう使うかっていうと、
1: はい、
0: ほらダウンを今広げますよ、広げて、これほらかさばるでしょ。
1: そうですね、
0: でかさばったものを今から畳みますよ、普通に畳むの。この洗濯ネットのサイズに合わせて畳んで、ヒューッと押さえたらほら空気が抜ける。 空気を抜いたらこの洗濯ネットの中にシュシュシュほら入れたでしょ今こうやってで端まで全部
1: これあまり考えなくても、うん、なんか自分のなんか気持ちですぐできるんですね。だから収納といえば、うん、正直台湾も収納の本、うん、いろんな専門家の出した本とか、うんうんうん、そのアイディアもあったけれども、正直1回目、2回目、3回目くらいは、まあいいや。それ面倒だから。
0: 簡単なことのが長く続く。
1: はい。これは、
0: これ簡単でしょ？
1: 簡単ですよ。僕、すぐもう収納できるから。
0: それでね、これ、ロングのコートなんですよ、ダウンの。はい、これが、ワイシャツ用の洗濯ネットを、これ、で1枚の中に入るだけじゃなくて、
1: はい、
0: あのね、もう1枚入る。ほら、見てて。あの皆さんもね想像してください。ダウンジャケットを手のひらでぐーっと押してみて空気抜けるでしょ。
1: 体積も減ってくる
0: んですね。そういうこと、
1: はい、
0: うん、でね普通の圧縮の袋って売ってるんですよ。
1: あ、そうですね。
0: 私ねあれはダウンには勧めません。
1: なんでですか？
0: 圧縮しすぎたら今度はね中身が傷むの。
1: あ
0: ーギューッと筋がついて
1: 僕そう、あれは使ったら、なんとなく、できるだけ中の空気が抜きたいです、
0: うん。抜きたいと思うでしょ、
1: はい、
0: だけども、抜きすぎちゃったら、筋が入って、
1: はい、
0: 物によっては元に戻らない場合が
1: ある。ああ、こう、そうですね。うん、
0: でも、これはね、洗濯ネットはね、程よいね、通気性があるので、
1: はい、
0: うん、これ自然に、コート同士が重なって、お互いの厚みで、圧縮し合う。そして最後ねこの洗濯ネットの形に収まってチャックを閉めたらもうこれで終わり。収納道具何もいらない。見てください。立ちますよ
1: そうですね、
0: うん、重ねても滑らないよ。
1: そうですね、
0: うん、で適当に防虫剤を置いてたらちゃんと防虫剤中まで入る。
1: そうですね。
0: もうこんなお利口な道具皆さんすっごい便利。
1: そうです。そんなにでかいのコートではなくカモのなんか羽、うん、作ったもの、うん、日本語の呼び方わからないけどあれは一般例えばユニクロなど、うん、それは小さいの袋もつけてる。
0: ね、
1: でも正直僕はもうそれ立って立ってそれ収納数が面倒だから結局はもうしない。
0: ジェーンさん今すっごいいいこと言ったの気がついてます。
1: 分かんないやつ
0: ユニクロについてる袋あれをコンパクトにするためのものですよね。
1: そうですね、
0: うん、もちろんこの洗濯ネットは広がるダウンジャケットをコンパクトにする役目もあるんですけど、
1: はい、
0: ちゃんと形を壊さない。そして防虫剤も外の防虫剤も中に行き交うものすごくしまうものにとって、しまうものが傷まない、
1: はあ、
0: ものすごくいい道具なんですよ。
1: そうですね。
0: あれより洗濯ネットっていうのは洗濯ネットに失礼
1: 失礼しました。
0: そういう気持ちになるでしょこれ見たら。皆さんもぜひやってみてください。今もし洗濯ネットがあったらダウンジャケットを畳んで入れてみて、もうアイラブ洗濯ネットになりますよ間違いないな。
1: その愛情をつけるかもしれません。
0: こんな考え方をね、
1: はい、
0: たくさんものすごいたくさんいろんな発信をしてきたので、
1: すごいですね。そう、うん、といえばこのさんのアイディアは使いやすい続けやすい、うん、特に続けやすい、こういうポイント
0: 続けやすいし、
1: はい、
0: 購入しやすい、
1: ああコストも高くない、
0: 身近なものでまずやる、
1: はいはい、相場 のもの、何か別の、用途機能も、うん、もう一つの役目から当たれるように。
0: さすがチェンさん、いいこと言うわ。そう、一つの機能じゃなくて見方を変えたらこんな風にも使えるってアイデアがずっと積み重なって40年で 家まで提案するようになりました。
1: 40年見えない、いや顔だけ
0: 言い方ね、チェンさん。
1: それはあの本当に今日は、正直、思うよりは、それあのそんなにいいアイディアが持ってきてきたら、あのいいプレゼントがもらったんです。ありがとうございます。
0: まだまだありますから、
1: まだまだ
0: ご期待ください。
1: これもしかしてドラえもんのポケット持てるんですか？何か登録がまた出すんですか？
0: ごめんなさい、ドラえもんに貸してあげてるの私の
1: そうか、すごいです、はい、すいません、今ちょっと休みましょう。

0: 欢迎回到我们设计装的日本老师，我是蔡主任。皆さんこんにちは，蔡主任です。今天很特别，请到一个日本人当我们的来宾，近藤鼎子小姐。嘿嘿，
1: 嘿嘿，タケオ、わし、近藤鼎子。こんにちは。
0: ますますうまくできたんですね。
1: わあ、今日は2回目、セカンドタイムでございます。皆さんに教えてもらってやってたんですけども、少しはうまくなったかしら。
0: そんな、台湾の近所の隣さんの、地元の感じになったんですね。
1: そうですか。
0: と、なんか、久しぶりの感じ、懐かしい、久しではなく
1: 懐かしい
0: 感じで、
1: それはまた呼びなさい。
0: いやお、ね、お姉さんです。
1: お姉さんか、わあ、なんて嬉しいこと言ってくれるだろう。はい。
0: さっき、はい、戦略ねと言いましたね、うんうん。そこまでそのアイディア出して、あと40年の経歴がもさっきもおっしゃったんで、で正直そこまであと長いそういう経験が僕はあまり想像できないです。それは週の僕にとって1週間か、まあ、冗談したら1週間1ヶ月せいぜい1年ぐらい何かいたらもうそれぐらいだけかもしれません。収納はこれ物の収納が、服の収納が何かあくまで生活がこういうだけでまさか40年で続けるそれは本当に想像できないで先生はそうどこまでこう何のきっかけで、うん、あと今までは何の経歴がそれ続けられるの、うん、それは聞きたいですぜひ、
1: うん、ありがとうございます、うん、今ねチェンさんがおっしゃった、うん、なんでこんな風になったのか、
0: はい、
1: うん私自身もわからない
0: 人生は
1: わ本当よこう今の風になりたいななんて思ったことは一度もない
0: 最初の時、
1: うん、一生懸命前に進んでたらこうなっちゃったはいまずね、
0: はい
1: 一番最初私がまだまだ二十歳代の時かな今からもう縁起のような昔ですけどね
0: ちょっと前の形だけ
1: ありがとう大好きよ、うん、その前はね私はちゃんと学校に行って資格を取って仕事をしてたの何の資格かって言ったら治療師、
0: うん、何の治療
1: 整形外科に勤めて、
0: はいはい、
1: 人の骨折とか、
0: は
1: あうん、鞭打ちとか捻挫とかっていうのを治す仕事
0: それは正直ちょっと前運動不足の時はパソコン作業がばかりで、うん、通ったんですね
1: そう
0: それ
1: 手伝いもあった今度保険証持ってきて見てあげるから
0: いいの
1: まあそんな仕事をしていたんだけど、
0: はい、
1: あることがきっかけで、
0: はい
1: ちょっとその仕事を休んで、
0: はい、
1: 引っ越しってわかります
0: わかります、うん大変ですね、
1: うん、引っ越しの荷物を詰めたり開けたりという仕事を1年間だけ手伝うという仕事になったんです
0: それは片付ける感じ
1: そう荷物をバーッと詰めて、そして引っ越し先に荷物を開けてっていう状況
0: そうですね、うん、
1: でも私は20歳ちょっと過ぎたぐらいだから、
0: はい、
1: 家のこともわからない、
0: はい
1: うん、ただね自信があったのは一生懸命
0: 頑張りかいや、う
1: ん、そしてみんながしんどくっても体力がある、
0: はい、
1: っていうことで頑張って働いていたの、
0: はい、
1: だけどねいっぱい失敗しました
0: 失敗したの、うん、
1: そこの引っ越し先の家の奥様は私の親ぐらいの世代、
0: はい
1: うん、でも一生懸命やってるっていうのが分かるので、
0: はい、
1: 怒らないで教えてくれる
0: それとでも
1: これはこうした方がいいよああした方がいいよ
0: はあ条件が
1: ないいっぱいいろんなことを教えてもらいつつ自分でもホームセンターに行ったり、
0: はい、
1: いろいろ1年短いからね、
0: はい、
1: 探求心を持って
0: といえばね、
1: うん
0: はい、
1: 一生懸命勉強して工夫してたらね、
0: はあ、
1: 気がついたら、
0: はい、
1: ある雑誌社さんにの編集長、
0: はいはい
1: にの家の引っ越しをやっていて、あなた面白いことやってる、取材させて、そしたらその、うん、記事がうーって上がって、いつの間にか、
0: あ、それ僕もそうといえば僕も、何のきっかけ、あの、それはマスコミが何とか、あと本も何冊も出したんじゃないでしょうか、
1: はいはい、
0: 何冊ではなく何十冊らしいでしょう、ね、
1: それもうだって長く生きているから、ね、
0: それはあの、その時はあまり、自分でやるでしょ、 YouTube は何とかそういうあのメディアもないから、
1: そうです、
0: それはあの縁があって、それチャンスあって、
1: そうい
0: う雑誌の、うん、あの方、
1: そう雑誌、
0: それ誘った、
1: うん、雑誌から取材を受けて、それを見てたテレビ局が取材させてもらいたい、あなたの番組作りたい、あなたの本も作りたい、どんどんそうなっていって、今度はキッチンメーカーが一緒にキッチン作ろうよ、洗面所のあの台湾でもね有名な会社だけど、
0: はい、
1: そこの会社から洗面所作ろうよ、最終的にはハウスメーカーが家を一緒に作ろうよ、なんかだんだんだんだん、うん、そうなっていって、気がついたら今になります。
0: すごいですね。
1: すごいっていうのは自分に実感ない、
0: いや、あのすごいさは、チャンス来たらそう飲まさない、それは
1: 逃したよたくさん、あ、すいません、ごめんなさい、
0: あのその時はあの、あるたくさん人はあの何かきっかけが来たら、ああそう、あ、僕は絶対無理が、なんでこれはあちょっと遠慮するが、自分放棄するんでしょうね。それで ある方はあの誘って、もちろん自分のあのアイディアか、あとやり方、そういうあの精神、そういう真面目の、そういう態度が見られたら、ある方がそういうあの手伝って引っ張ってあげる感じでしょうね、
1: うんうん、あの私は何にもそういうことに興味がなかった、
0: はい、
1: うん、家の中の片付けとか掃除とかね、
0: 最初ね、
1: 工夫とか、
0: はい、
1: 治療師だから、
0: もともとの職業はそうです、
1: 病院に勤めてたから、
0: そうですね、
1: だけど何かをやることによって周りがハッピーな顔をしてくれたんですよ。
0: あ、そうです、
1: ね、うん、あの物を書く人、写真を撮る人、うん、それから、うん、お伺いしたね、お宅が変わっていくっていう状況を感じてくれたご家族、
0: はい、
1: みんながお幸せな顔になっていくのがもしかしたら楽しかったのかなっていう感じ、
0: 打線が
1: 続いたのかなって、
0: 打線がすごくできたんですね、うん、
1: ちょっとね面白くないとつまんないからね。
0: そうですね、例えばさっき、
1: うん、
0: あの僕も言いました、たくさんあの週のアイディア、台湾もそういう、豆知識とか番組もそれあったんけども、うんうん、わざとやるの気持ちが来たんです。その内容は 何かそれは収納できるよ、この形できたよ、でも僕は1回目2回目やってみたら3回目もいいよ、めんどくさいだから、それなぜ収納する、それもちろんかかっているのため、あの綺麗なあの素敵気持ちいいあの家、あの空間を守れるためにですが、あの時間がかかすぎて、あのわざわざあの収納のためにやれば、うん、まあ僕はちょっと短期のからかもしれません、
1: すごく気持ちわかる、
0: それはあの、やめようかな、
1: うん、
0: それ続けられない、
1: うん、
0: でも先生はさっきあのそういうあのコートの収納は、あ、分かった、今度はこれをしましょう、あ、入れるだけ、それはそれ、クール、そんなにクールなことがないですね。
1: だってね、片付けるための自分の持ち物じゃないじゃない、
0: はい、
1: 自分の持ってるものが使いやすいようにする片付けだから、
0: はい、
1: 片付けるために時間を割くよりもそのものと上手に楽しく生活する方が、
0: はい、
1: 時間が長い方がいいわけで、
0: そうですね、
1: ということは、収納 時間かけるとこれ逆になっちゃう。
0: そうそうそう、天末変動。
1: そう、よく言うじゃない、
0: はい、
1: 会議のための会議してるって。
0: あ
1: これ同じことになっちゃうと思うから。
0: あ、
1: うん、なのであの誰でもができる簡単なことっていうのはそこが元なの。
0: それでは今日は、
1: うん、
0: まだまだ何か教えてもらうんですか。
1: ありがとう、荷物見てるのね、もうやだわ。こないだ使った、
0: はあ、
1: うん、あのダウンコート、
0: はい、
1: それをしまう幅が約30センチ、長さが約50センチの長方形でチャック付きの洗濯ネット、
0: はい、
1: 目の細かいのと粗いのがあるけど、目の細かい方がホコリが入らないよ、うん、そしてそのちゃんと目が細かくても、うん、防虫剤効くよと言いましたね。
0: そうですね、
1: 今日はね目の粗い方、
0: ああ、
1: この間ね目の細かい方を主役にしたけど、
0: はい、
1: 目の粗い洗濯ネットもこれはお利口なんだ、お使いやすいっていうことをご紹介したいと思います。
0: お、それは何かもう出したんですね。
1: でもそうですよ、同じ大きさの洗濯ネットなんだけどね、
0: はい、
1: 目が粗いということは穴を開けなくていいわけじゃない。
0: そうですね、
1: 何って言ったら、あの洗濯ネットって洗濯機に放り込むとか、
0: はい、
1: 洋服をしまうっていうだけじゃなくて、
0: はい、
1: 壁にくっつけるとね。
0: 壁に、
1: うん、洗濯ネット、
0: あ、
1: うん、これ
0: こう洗濯ネットは洗ってる置いた、
1: うん、違う違う、この洗濯ネットね、例えば皆さん想像してキッチンの扉開けた扉の裏、ちょうど大きさが同じぐらいなの。
0: あ、洗濯ネットの、そう、今の扉
1: でしょ。
0: そうですね、うん、そうですね、
1: そしたらこの洗濯ネットがあの、うん、キッチンの扉の裏にピタッとくっついたらどんな風に便利。チャックを開けとけばポケットになるので。
0: そうですね、
1: 例えばね、ザル置くところがない、
0: は
1: あ、重ねられない、うまく
0: あんまり ね、
1: ね、ザルをポッポッと入れておいたりとか、あとレジ袋、
0: あ、レジ袋、
1: うん、レジ袋入れておいたらもう扉がペッとペッと出せますよ。
0: ああ、そうですね、あまり考えらずにすぐ
1: 盛り込む、
0: それ全然あの、うん、深い考え方。
1: そうです、
0: そう、体の一部を身につけてすぐ作る感じ、つけて使える。
1: その時にね、キッチンの扉の裏に洗濯ネットをくっつけないといけない、
0: はい、
1: その時にどうするかって言ったら、まあ目の粗い洗濯ネットは粘着フックって分かります？
0: 分かります、
1: うん、粘着フックがまあ穴開けなくても
0: 通るの。あ、そういう穴ため、そういうため、うん、
1: どこでも、かしこでも、どこでも洗濯ネット。
0: あ、かけやすいね。
1: そうですよ、
0: はい、
1: 上にね、左右一番端っこに一つずつ洗濯ネットをくっつけます。あの、ああ、くっつけるじゃない、穴にフックを通します、
0: はい、
1: そしたらね、壁にこうやってくっつけます。くっつけましたよ、
0: はい、
1: でもね、このままだったら何かの拍子につるんと
0: 落っこ
1: っちゃう。 そこでね、この粘着フックはプラスチックはダメ、
0: はい、
1: スチール製の、
0: あ、はい、硬いものの方ですね。
1: そしたらね、指でキューッとね、このスチールを、
0: あ
1: ー、はい、簡単よ。
0: あ、これもっとなんか落ちさない、ね、
1: 落とさない、落ちないの、
0: 落ちない、
1: うん、あのスチールのフックだから指で軽く押すとね、結構キュッとこう曲がってくれるから、そのスチールのフックに洗濯ネットの目を通したものをシュッと挟んでグッと収めると、サンドイッチしても挟まって落ちない。
0: そうですね、もっと丈夫になっちゃうんです。
1: そしてもう一つ賢いのは、
0: はい、
1: 上に2つだったらこれはちょっともう問題ありね、下の2つ、2箇所、
0: 2箇所、
1: うん、
0: それは
1: 一番端、
0: あ、足のところ、
1: 一番端ね、
0: はい、
1: あの上に両サイド2つ、一番下に両サイド2つ、
0: はい、
1: 一番下のフックはね、今度は逆さまに向けて洗濯ネットに、
0: あ、逆に、
1: そう、そしてギューッとスチールのフック、うん、ちょっと引っ張りながらね、
0: は
1: い、うん、そしてギューッとスチールフックを、はい、曲げてネットが、うん、外れないようにしておく。
0: ほう、そうですね。でも、まだまだ、そういう丈夫の形がもあるもんですね、うん。
1: で、こうしておくだけで、要するに、キッチンにカンガルーのポケットみたいなのができるんですよ。
0: 気になることもあったけれども、うん、でも時間がかのなので、ちょっと休みましょう。はい。うん

0: Hello，欢迎回到我们设计装的日本鸟事，我是拆主达人，皆さんこんにちは、拆主です。今天的来宾很特别，是一位日本人，近藤电子小姐，嘿嘿。
1: へいへい、皆さん、たけほ、わし、近電、電通、ちょっと今日はまずかったかな。ご
0: い
1: め
0: や
1: んない
0: やい
1: さ
0: や、
1: い。はい、
0: うまい
1: もう
0: と思
1: ちょっ
0: い
1: と
0: ます。
1: 上手くなるように頑張りますわ。はい、お元気ですか、皆さん。この間に続いて、洗濯ネットの話が、まあ、ずっとこう引き続いてますけど、今日はどうしましょ
0: もちろんぜひ行きたいですよ
1: わあ、
0: ね。こ
1: 私。
0: の中東終わって
1: そう
0: て、
1: ね。
0: 今夜僕寝
1: 寝
0: られ
1: れ
0: な
1: ない
0: 。
1: い、そうか。
0: ずっと気になる。
1: 私もね、洗濯ネットが喋りたくて喋りたくて、昨日寝られなかったのことはないわね。ごめんなさい。前回
0: は
1: 話したのをちょっとおさらいしましょうかね。
0: い。はい。
1: 洗濯ネットって、生地、素材が大きく分けて2つあります。1つは目が細かいもの。そしてもう一つは目が粗いもの。一番最初は目が細かい洗濯ネットにちょうどいいのはダウンジャケット、ダウンコートよ。ほこりが入りにくいしいわねって言いました。で、この間は途中になった話なんですけどね、目の粗い洗濯ネットもこれはもう収納に便利よと言いました。いろんなとこで使えるんですが、この間話したのはキッチンでは使ったらどうって言いましたよね。
0: そうですね、ティッシュの扉。
1: よく覚えてる。さすが夢に見ただけあるわ。キッチンの扉の裏のサイズとね、
0: はい。
1: ちょうどいい大きさがあるんですよ。ちょうどいい大きさが。で、そこにこの洗濯ネットをくっつけてね、カンガルーのポケットのように使ってもら
0: はい。
1: う。どうやってカンガルーのポケットにと。覚えてますか、チンさん。これは何でしょう。はい、フックですけど。
0: でも、プラスチックではない。
1: そう、もうそれ言ってほしかった。なんかもう3回目で心電心ね。プラスチックはダメ。スチール製のフック。なんでかというと、フックの先がね、指で押さえると折れ曲がってくれて、穴のあい、あの、まあ、大きな穴のね、洗濯ネットをこう差し込んだら、キュッとね、抱え込んで、もう離さなくなる。
0: 丈夫になり
1: そ
0: ます。
1: ういうふうになるの。だから、カンガルーのポケットになってくれる。ポイントは、上下、四隅に、一番端っこんですよ。上下、四隅に、この粘着フックを使って、洗濯ネットをカンガルーのポケットのように固定します。いいですか？これだけ。これだけでね、とっても便利。ただ、ポイントが一つあってね、上のフックじゃなくて、下の、ね、スチールフック、粘着のスチールフックは、下向きに、フックが上になるように、本体が下になるように、ネットの穴に引っ掛けて止めてください。
0: 逆にしま
1: そう、
0: すね。
1: 両方で引っ張る感じ。
0: もっと開く。
1: そう、両方でキューンと引っ張ってネットを支える感じになるんですよ。もう素晴らしい。
0: そ
1: 皆
0: れ
1: さ
0: が
1: ん、分かりました？
0: くにゃくにゃならないんです
1: そう
0: ね。
1: ね。いい表現。そうなのよ。たわみがなくなるのよね。そういうことです。
0: それはくにゃくにゃが見たら気持ち悪くなる。
1: まあ、そういうこ
0: そ
1: と。
0: れは片付けたいなのに、なんでそんなに見にくい感じ。
1: さすが建築家。見栄えは大切にするわね。
0: いやい
1: 収
0: や。
1: 納も確かに見栄え大切。本当
0: はい。
1: にね。さすがでございます。ありがとうございます。まあ、そんな風にきれいに貼ってもらったら、
0: はい。
1: その中に入れるのは自由ですよ。重たいものは入れられないけどね。例えば、ざる、よく台湾でも使うじゃないですか。麺を切ったりする。
0: あります。
1: 金属のね、大きなボールみたいなざるもあるけど、
0: はい。
1: 竹のざるを使うこともあって。
0: あります。
1: ね、あれって、入れるとこう重ねにくいので、
0: 形よで、そこうまくできないんです
1: ね、ああいうものをスパッて入れて。そしたら
0: か。
1: ね、
0: 困るんです。
1: この洗濯ネット、ちょうど通気性がいいのでね、
0: はい。
1: 勝手に乾いてくれる。中で、ザルが。
0: そうですね。そうですね。
1: 便利ですよ。
0: でも、袋が広いでしょ。そういう中で、それ綺麗に並べる収納できないでしょうね。
1: で、それができるのよ。洗濯ネットって、 厚み、
0: は
1: あ、奥行きが浅い、ほとんどないから、
0: はい、
1: うん、ザルを入れるとザルがいい感じでピラーッと収まる。
0: あ、キープ、キープってやる。
1: キープしん。そうなの。そういうことです。大小いろんなものが入るけど、はい、ちょうどいい感じのところで止まってくれる。
0: だからこそさっきから引っ張ってるがそういうポイントになっちゃうんでしょうね。それもししないと、それ、キュニキュニになって、綺麗にならない。
1: 徹底チェンさん、明日から私のアシスタントに抜擢。
0: よかったな。
1: もう言いたいこと全部言ってくれる。大丈夫ね。アシスタントです。ごめんなさい、生意気にアシスタントって呼んじゃったわ。
0: いやいや、
1: すいません。まあそんなことです。
0: あ、
1: でね、もちろんキッチンの道具その他にもいっぱいありますよ、
0: はい、
1: 入れるものがなくなったような、うん、そうね、油を取る紙だったりとか、いろんなものキッチンにはあるので、そういうふうなものを入れても構わないし、
0: はい、
1: うん、もうそれでもいいし、何かの蓋を入れといても構わないから、あとは密閉ケース、軽いでしょ、
0: はい、
1: ああいうふうなものも入れといても大丈夫。
0: あ、そうです、
1: うん、
0: そうです。
1: それだけじゃない。
0: だけではない。
1: うん、
0: まずは、
1: ね、キッチンでね、ちょっとすぐに散らかっちゃうしけないと困るしっていうのに、レジ袋ってご存知ですか？
0: 知ってます。
1: スーパー一体何かするともらえるじゃない。
0: 僕ずっと家庭にでかい袋の中に何枚何枚家庭に入れるだけ。
1: うん、でそれからきれいに畳んで入れるとかね。
0: 綺麗に立てるが僕やめる、
1: ね、うん、そうそう、私もやめる。
0: これその時間より
1: そうなの。そこにね、このカンガルーのポケットになった洗濯ネット、
0: はあ、
1: うん、キッチンの扉の裏につけたこの洗濯ネットをチャック常に開けといて、
0: はい、
1: そしてね、レジ袋を折りたたまなくていいですよ、ギャンって突っ込んでおく、
0: はあ、
1: そしたらね、この大きなメッシュが外からどこに洗濯ネットの大小があるか見分けられるから、スッと取れる。
0: はい、なんか、うん、目が当てるので、
1: うん、
0: 見やすい。
1: 見やすいでしょ。
0: はい、
1: それでね、あ、なんかいっぱいになってきたなと思った、このチャックを調整して洗濯ネットのこぼれないようにもできる、
0: はい、あ、そうですね、そうですね、
1: うん、そうなんです。目の粗い洗濯ネットだからこそ、キッチンの湿気の多いところにはものすごく使いやすくて、頼りになる収納道具になってくれる。
0: まさか僕はこのしか喋れない、まさか、
1: まさか。
0: それ、うん、普段生活ではよく見えるもの、さらに洗濯するときはよく使っているもの、
1: うん、
0: それはキッチンではもう何かもう役ができる。本当にマスカしか喋れない。でえってそれ別の世界来るのなのなんですか。それ今宇宙が平型の宇宙、別の宇宙がいるかもしれません。
1: うん、同じ宇宙ね。
0: そうそうそう。うん、それはあそこで、ね、この使い方。先生はあそこからいらっしゃったんですか。まさかそういうことが。
1: あれはあれはってそうかもしれない。宇宙人かもしれないけど、でもね、私がこれは頭を使って何か考えたわけじゃなくて、いろんなお家で困りごとあるじゃないですか、不便なこと、
0: 生活の地形、
1: 生活の中で、うん、その時にね、こういうこと困ってるんだったら身近でなんか役に立つものないかなと思って見たら、これが目に入っただけのこと。
0: 頭早いね、おこく。
1: 早いかな、あまり自信ないけどな。だけど困るっていうことがどう困るのかが分かるので、そんなにね、大きなことじゃなくて、やれることからやるっていう発想だったんですよ。はい、
0: それでは、もちろ ん, なんか先生の知識、アイディアが、それ、ぜひ、真似たい。それとても、フレンダーにシェアしてるんですね。では、他には、皆さんに、先生は同じようにそういう考え方はどうやって 生活のものが、そういうアイディアが自分で、まあまあ、なんとなく、発明するか、
1: うん、
0: 思い出すか、
1: うん、
0: そういうことができるんでしょうか。うん、なんか、みんなも生活、それぞれもあるんじゃないでしょうか。それ、もちろん自分から考えしたものが自分に一番ふわしい、素敵、的ななれる。それは、こういう考え方どうやってするんでしょうか。そういう聞きたいです。
1: 今話していいですか。
0: はい。
1: ね、すっごくシンプルなの。
0: シンプル？
1: シンプル。困っていることっていうのをちゃんと認識することです。
0: 認識。
1: 何に困っているのかっていうことを、はい、自分が困っていることをね、そのまんま、ああ困った、今日も困った、もうなんかもうやだなって思わないで、あ、このことは困ってるんだと、困っていることにチャンネルを合わせて意識する。
0: はい、最初は意識。
1: 意識する。
0: はい。
1: こういうことに困ってるんだ。でも、それがすぐに解決することなんてないんですよ。はい、どっかに意識を置いておいて、道を歩いてるときに、またお店屋さんに、ホームセンターに行ったときに、ふっと見たら、その困ってることがスッと出てくる。
0: そう、その時は、観察するんですね。観察。
1: 観察しなくてもね、困ってることを、意識してる、
0: はい、
1: 意識してる、常にじゃなくていいんですよ、
0: はい、
1: ちゃんと1回2回こういうことに困ってるんだ、
0: 頭の据え置いていて、
1: 例えばさっきちょっとお話ししたゴミ袋、
0: はい、
1: レジ袋、いつもかさばってもう出そうと思ったらすぐ散らかって嫌だな、それはゴミ袋が嫌なんじゃなくて散らかるのが嫌だ、
0: そうですね、そうですね、
1: あ、散らかるのが嫌なんだって、ああ自分はそれが嫌いなんだって一回思う、そうすると、
0: はい、
1: あ、これだったら抑えられて散らからないんじゃんと、 ある時ね、そんないつも私そんな収納のことよりも美味しいものを食べる方が好き、うん、それから楽しいテレビ見る方が好き
0: 自分の性格もちゃんと認識した方がいいでしょうね、
1: うん、だから意識しておくのが常に意識してるわけじゃないけど、意識ちゃんと一回するとどっか残る、
0: はい、
1: 何かの時にピュンとつながるから、
0: は
1: あ、そういうこと、
0: そうですね、一般人は僕も含めて無視したんです、
1: うん、無視するでしょ、だからね、レジ袋が怒るのよ
0: ごめんなさいレジ袋、
1: ね、そういうことなんです、
0: それ扱いが悪かったです
1: そういうことですね、
0: なるほど、いろいろとても勉強になりました、
1: うん、
0: それではなんか先生は、もし、今ネット時代でネットでは先生 の情報が、そういうアイディアがどこでなんか見つけるんですか、それは検索は先生の

0: 日本の番組やらせてもらった時にね、
1: はい、
0: 台湾を片付けに行こうっていう番組を作ったの。
1: あ、そうですね、はい、
0: ビフォーアフターね。
1: そうですね、そうですね、はい、有名です、
0: うん、そして台湾のお家をやらせてもらった時に本当に皆さんにお世話になって、楽しい思いをしたので、そんな皆さんにまたこういう形でね、
1: はい、
0: うん、接しられるのであれば、私の知ってることはできるだけお役に立ちたい、役に立ててもらいたいなと思う気持ちで話してます。
1: ぜひ、啊，今天时间差不多到这边。那如果有什么想法或意见的话，请在上面留言。那如果说想关于这个近藤这个电子老师这边啊，有什么相关的一些了解的部分的话，也可以先看我们说明栏的连结。那就这样子喽，拜拜，
0: 拜拜。